0: aldrig slå följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Ja, litt stille til slutt der, Ari Beigård, av dette fallet å slå seg. Hør i til i morgen, 7 på 6 klokka blitt. Navnedagen i dag må vi ha med. Ragnvald og Ragni kan feire litt ekstra denne fredagen.

0: Storfjords finest, Emil Karlsson og resten av gjengen i resirkulert med låta Ut i hyttigheita. Vi skal snart få en nyhetsoppdatering, men før det skal vi høre på Roman.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ja, en av de som hadde riktig svar, det var Per Lund, som sendte meg en melding i appen NRK Radio og skrev: «Vi hørte Ut av deg selv, opplevelse av Ravi, og han skal jeg se i morgen før Postkirobygget går på scenen på Bislett. Det blir sikkert kjempegøy, Per. Og du skal også få vår flotte premie, Helgestarteren, en kjempefin Bluetooth-høytaler i posten. Plutselig så ligger han i postkassen din og venter på deg. Og så skal du selvsagt få originalen, så kan du varme litt opp da til konsert i morgen. Her er Ravi og DJ Løv, Ut av deg selv, opplevelse.»